Добрий вечір. Вітаємо всіх вас до Радіо Юність Україна. Я і вас Зеленяк на цей вечір. Жовтень. Of course, it is October, an October evening. And знаєте що? This is not too bad for October. It's past weekend. Hopefully, ви всі мали дуже добрий час. I had a wonderful time. Було дуже добре. Я був в українському парку. Мав товариші так само. Було мало барбекю, шашлики, пельмені. We had all of that. So, то все було дуже-дуже добре. So let's get the music here on 92.7 FM CKJS.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Моє шанування у студії Ірина Антонович. У випуску новин розповім. У Харкові зросло число потерпілих через авіаудар РФ по будинку. Нобелівська премія 2026 із фізіології та медицини. Хто став лауреатами і за які відкриття? Щорічний міжнародний форум культурної дипломатії відбудеться завтра в Києві. Які теми в центрі уваги? Залишайтесь з нами. Зараз діє тривога жовтого рівня у низці регіонів. Чернігівській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Черкаській, Запорізькій області. Тривога жовтого рівня, червоний рівень Харківська, Дніпропетровська і Донецька. Будьте уважні. 35 людей наразі отримують медичну допомогу після обстрілу керованими авіабомбами Харкова. Про це інформує обласна військова адміністрація. Також зафіксовано влучання російського дрона по Київському району. Там одна людина постраждала, її госпіталізують. Про це інформував голова ОВА Олег Синьогубов. Карл Дейсерот, Петер Гегеман та Георг Нагель отримали цьогорічну Нобелівську премію з фізіології та медицини за відкриття, що призвели до розвитку оптогенетики, яка дозволяє вмикати або вимикати активність окремих нервових клітин у живому мозку. Цей метод зараз використовується у лабораторіях по всьому світу для розкриття таємниць мозку, зазначається у повідомленні Нобелівського комітету. Як розповіла Суспільному спеціалістка з медичного права, заступниця міністра охорони на здоров'я України у 2014-15 роках Наталя Лісневська. Оптогенетика дасть змогу просунутися у лікуванні деменції та вивченні проблем пам'яті людини.
2: Як це відкриття може змінити медицину протягом там 5-10 років? Дійсно, це вплине на можливість лікування хвороб, тому що якщо ми знаємо, як відбувається процес, ми починаємо розуміти, як на процес впливати. І це процес забування, це процес деменції, а також, знаєте, є процес, мені здається, цим теж будуть займатися, свідомого забування, тому що є ситуації, події, які травмуючі, які іноді треба забувати, можливо, про це теж будуть говорити.
1: Щорічний міжнародний форум культурної дипломатії завтра відбудеться у Києві. Захід започаткував Український інститут 2020 року. За цей час форум встиг побувати у Брюсселі та Лондоні і повернутися додому. Які теми цьогоріч будуть в центрі уваги? В ефірі Радіо Культура розповів генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.
3: Ми заходимо в якийсь новий етап війни. Хочемо на форумі поговорити про це, як ми можемо врахувати, наприклад, можливу зміну політичної конфігурації в країнах-партнерах, особливо там, де це може нашкодити, зрештою, інтересам України. Будемо говорити про глобальну коаліцію українських студій, як академічне знання може впливати на те, як Україну сприймають, розуміють в науковому, експертному, академічному середовищі. Будемо говорити про цифрову дипломатію, як нам досягати людей в найвіддаленіших куточках світу, з яким контентом, з якими проектами, там, де, наприклад, ми не можемо проводити фізично події, як поширювати діяльність культурної дипломатії на віддалені регіони Латинська Америка, Азія, Африка.
1: Сили оборони уразили місце запуску дронів і вузол зв'язку РФ у тимчасово окупованому Донецьку, також пункт управління та склад БПЛА у Бердянську на Запоріжжі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Також під удари потрапив ремонтний підрозділ Росармії та місця зосередження живої сили окупантів на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині. Додам, у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по російському військовому аеродрому Ханська в Республіці Адигея. Там було видно сліди ураження на території об'єкта. Про це повідомляв телеграм-канал «Екселенова Плюс». Атака відбулася в ніч 4 жовтня. Після удару СБУ у соцмережах повідомила про знищення двох російських бойових літаків – винищувача Су-35 та бомбардувальника Су-34.
0: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10, тепла в день 16-21. На Київщині без опадів, нічна температура 5-10 градусів, денна 16-21. І зараз у столиці 17 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
4: CKJS.

0: Івана Івановича почала пропадати барабулі. А тут такі-то голодні роки, щось він там насіяв, якусь крапку таку, та все. Так щось риє та й риє. Він ранком дивиться, то смія, твій шлях би тебе трафив, свиня з лісу вийшла. Та тако підійшла, носом ворину підняла, а малі порощуки зайняв тако підпіту ворину, у руки набрали тако повні руки барабулі і в ліс. І нема барабулі.
1: Welcome back, you listen to Radio Юність Україна. І погода в нині, сонце сівнається, а вночі, будемо почати говорити про ніч. We're going to talk about the night first. А нині буде 8, 4, 4, 4, 5 і 3. Але день, throughout the day, завтра 20 день, тоді 17, четвер 17, п'ятницю 14, субота 18, неділю 7. So it is going to be quite nice outside. Normally it's highs of 13, lows of 2. So we're getting pretty close to the equal lows, but the days is a bit warmer. We have a lot to do, of course, because the last couple of weeks, there's a bit more rain out there, so now we want to get things done. And I want to get a few more things done. So hopefully this holds on out. And of course, taksamo for the weekend, we want some beautiful weather as well.
2: This is 92.7 FM, CKJS.